0: צעיר ג'ולר שוקרי קווס קוויסין ואישק ג'וקש כבעלי צ'ור שחבין קיס הליקוטן הנכוון נח צקה צקה צקה צקה צקה צקה צקה צקה צקל קונקורס הלשקה הליקוטן רליגש קרופו רליגש קווקיש קקש קווקוקשיה Pokon, pokon, pokon. Relish kwakpo, relish kwakpo. Litik leval katoliko, tioshno mkhayinim khayinkish kutankil jikallok lakhna. Santa Noemi. Lima ya chorkih nashultika chakkenach kwankosa li oshibach. Oshibach. Kokan nashkuru makhum takhena sahin lechosash kabachi khakunilona kokan khela karinza li pukte si baratin. Estéreo Gerardi 107.9 FM. O cana cuesta escabale, os lo invichen a usimbir, o tzakatzaka, tzakatzaka, tzakal. Abimbiru canjil, rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr מה שקה לי אב, תיאו לי אב. תיאו לי לא פחה, תיאו איקו הרינזה לתנמית קובן. או כאן צחה, צחה, צחה, צחה. לא, אין לך סלח אירי, קרו תיאו שתיאו לך סליפלאו. ומפת שתך סלח אירי. אבל לא נקרא כמו נתנדו שקוי בלבא נחוקה נחי לא לך נשור, נרח נחוקה אינטנטו, נחתתנך לי לא לך, רי נחוקה אינטק, איך לי הווין, חודקה, אחרי רואו צ'ק צ'עת הצ'קה. לאו הרין נחקנו מתכנס האי לאצ'ון, נחצמה לך כועס הלבן, אוצה השכבה לך כועח, כוי נחה תיקים לך כאן חל.
1: או כאן נחקוי גומנש, רפרטוס קופה, רפרטוס קופה נטלימן צחל צחל ננסה שטפל סן חואן צ'מלקו, אודרנה צ'צ'ימן הרי קומנס לקרו נרח לבלה בעל צ'יץ' מראה נרח לשיאל אני אסייטה מלאך לי בטרי אסי לתיאת שמלאך לי בריה אבנן מראה לבלה בעל צ'יץ' אני טויוטה יונדאי מרדה כי אני סנגות קונצ'יש קומון אבנן בלתי אסיק בלתי איתו כך ויסר פוסטוס קופה עוד חוקה נקווינה כחול תיקה שירו נקרנה ושמן שקובן כאילש רכח לילה ולינס נעשת שירו מניאל מראה שעת שירו גאצ' סנינג שוקסה לרוצ'וש מלאך חוקה נקווי לבלי בלצ'יש מלאך לבקלצ'יש אבנה רנסה רפוסטוס קופה נגש קוב רכח לשלאוי לרוצ'וש אבנה נרו נגש בחוק סלי 44-80-22-75 מה שרבי 44-80-22-75
0: ותנחוון לי אסילל יוד יחתי תיולק אושי וכסות איך סלי פלאו שקט לתנמית גואטמלה איי אתיוס שתיקי שתיקי על כתקלה לשונה אשתו תנקי לחקוי קוקאין זכה צחן נקוון ששנאו עזה ליקוטן נקוון נחרן צה ליפלאו ערן אוסיאנו פסיפיקו נתימן שחרים אני זה שקעת לתן עמית מאוד נעק נעש אין תן עמית גואטמל הבנן נעש תיאבן לי שהאכילת יוש חי רינקי לתן עמית גואטמל קוקאין נקוון ששנאו על בנב לשמול המב נקש סעיר לבלי קצות איך צנטרו נציונל דורקן נסרן צה שתן עמיתי בבלחן איס קוגן הנקוון ששטיבסת לפלאו עושה אנו פסיפיקו נתימן שחרי נקוון שחרי ועל אושי אושי שנינחל רוח אבל חבר כי קוקאין צריכה צחל כאן נע שכני תפליצ'ור צנטרו אמריקה ותכון צחל נשחיילי לך תנמית גואטמלה קוקאין נקוון ששטיבל ואני סנטרו נציונל דוריקן את אסטאוס אונידוס ואנחנו קוקאין נקוון ששטיבל נחצי קוקאין צחל ניש כאן כאילו נחנרו נסוכי שוכחסות עיר נחבל חיה אין שירו קוקוקוטן קוקאין נחקוי לסילול רלי קוטן גרין סלחת אלמית גואטמל לאינסטיטוטו נציונל לסיסמולוגיה בולקנורולוגיה מטרולוגיה הידרולוגיה אינסיבומה קוקאין נחקוי נקוון ששטיבל תוך תיוקאו סילבל תיוקאו רילבל הונימל קצ'נל תיו תיו שליק סלי פלאו מתיה אנחנו קאין נרון השאל לחתן עמית כוין השוחי צ'וק כחצות איך לחבל אלי תיאות שתנקס על לפלאו אין וכאן אנחנו אין הכל ששתיה בלסה חלן חלן שתי פל יתן עמית גואטמל דיו כאו שציל בלב בלי בלי חבל חי אין כאו תיאות ששתיה בל אנחנו על כאו נרון השוחי צ'וק Chok katsus e utkhos katie hun na khayali khatenamit Guatemala.
1: Oh, kanakui kueteria la Guadalupana. Kueteria la Guadalupana na taniman sakash kajebali ku kaskap centro San Benito. Abanan komanes, abanan karun de tawaran jenge baran de tawal kilapachi mox. Ara kwan la she kwan chena ku kash kwan juego de caña show de luces. Kwan akwili castillo multicolor, kwan akwili kuete de baro, kwan chikna balish komon. Abanan kakwisa kueteria la Guadalupana te tawchis funila na kache. Utlis komon junch ojik. Abanan pas kal de tawch kache bali ku kaskap centro San Benito na kachere. Abu Tahkwi Naruni Kebokle Kawamari Sakul de la Cruz Ali Aj 53 17 97 51, Oganakwi Sali 31 69 02 30, Malak Sali 59 89 11 06, Makari Sin Kueteria la Guadalupana Juna Hui Hunchena Virila Hui Aut Nekek Angelak Chalendi Kaibska Kalkasal Gonal de Likutan.
0: Ne hagas como li esilal. Ta kwan ni mobre sin kil hunche na sukul. Stok balev la kutunel. Ay, adios. Kukaina kwan jeshe bal bananina kolomin chakreb la kutunel stem agua vejilal malakli ministra de educación kana anabela giraka. Okan ki kwan jeshe bal na chikokain de la kutunel te shkul hunche na sukul ni mobre sin kirulish le stok balev. Okan ki kwan jostebal, okan ana kwan jostebal chiruri junag le ale de como que ol esilal ki kwan jostaxinkil sali como que ol esilal, kana anabela giraka ki kwan jostebal na jeula kutunel, ana ante school, o shiv ketsal chiru junok al 3%. Okan atial karut, va karuste pal kwanke, mato jose ok, malajak nakterna ke ok. Okaina kwan jostebal na jain tsakatsakalta oxikangelak malakta kwan shmanun kil toksa shpen kutan reli po agosto na rastebal na jain teshkulto sa rakik agosto. Okana kwina kwan jostebal na jain blimot na kekangelak karanza e blitzolebal okana kwe bainta teshkul 250 teshkwan shnimobre sinkilish tokbale malakane kemesun na kesabesili li blitzolebal. Ukana na kwancha estival, lito la cotonel lito hot ok, ana te entona te school 4698. A kishket ana an te school 5872.50. Lijun chikna kwanchi kachinaxia, ana mala li clase cena ti manchare 7047. Licuanquel sa este pali clase de nati manchagre 8221.50. Licuanquel sali este palma la sali clase E. Ana que school mate school 9396. Ud licuanquel sali palma clase F. Ante school 10.570.50 quetzales. Ukain sa katsakal. Abanan ane blakuto neli kwankel sa shtepal bente pal primaria na tie mancha kwe. Ukana kwili kwankel sa sali rubel sa shben li shkwakpo sa shben li kwakchua mala sali nivel basiko na tie mancha kwe li tohosh oka anan tishkul 4981. Likwan sa jalanchi na jalaza clase B 6226.25. Likwan que sali clase C ante school 7471.50. Likwan que sali clase D 8716.75. Likwan que sali clase E 9962. Likwan que sali clase F 11,207.25.
1: Carnicería Juanita Choguerela es como es. Licuanquesta este pal San Juan Chamelco. אבנן מארצ'ל חונק לי סייץ' אולהיל חונק לי סומלה חונק לי אולה חוג'יה מלך חונק שנינג אינקי לי אוצ'וץ' מלך שנינג אינקי לי תיך לבעל מלך חוקן אחוי לי סולבעל מלך אחוי חון לי שינם סנטיל ותרח שגיון לאתי מעקק אושלק אחוי תשקולה קדנסה קרניסריה חוניתה Alan Zacal de Oxalis, Cachabal y Oquebal del convento de San Juan Chamelco, Juan Joni Oquebal de Salicachil de Chamelco, Ajuí, Autante de Chenarilut, Cocotes en Oxal y Oquebalan, Utincanac de Shvete, Tau, Carnicería Juanita, de este Yema Chibis, Malachicopis, Malachininquibis, Chandute, Razacal Zacalis, Lopale, Tipla, Esnequestaclan, Ute aranza carnicería Juanita Macacosla Cocone que se napis cocote se nap artesa acue mundial moco falta tapa esto es buena acción con él tus mil dólares cangele de rachlal cota arambe cuan carnicería Juanita
0: no hagas como le es ilal na cuas na wal con imal estojbal na que cuan cana consuelo porras Salí de cuna Juan jueves caíos el hipo junio que Juan es nahual ni la jolomín chacre mala a ni Juan que te oga y su chininquila ni es Juan salí ministerio público ana anki Juan es tebal y Juan es nahual y Juan es el bal con animal cachinal Juan es culbal yo estoy jana con suelo porras a inta cal mucho ruido en cara de que eras que bal abanan toque oga ya si ogle toque a canti oga el bal con animal sacal sacal na Juan es toque balet O canas na cuanchas será inquil salicutana na cuan na cuanchas chepal na zacazacal jonimal shakabambil listogbal 53,144 quetzales 15 centavos an zacal shakshu abanan cuan jonshina tenrik in 375 jonshik shina tenrik bono na timan chekre an 250 Abanan Juan Junchichten Bon por antigüedad Nachter Cangel han 7,476 Junchen, ay Dios Junchen como antojo Utjo Canasque Jalanchichen a Tojbanas Banu para las conchas Shakabanquiri Baraja Anaan Malas gastos de representación a Timan Chagre 10,000 quetzales. Nanachieval Nacana Consuelo Porras Rajalpón Ashkul 71,245 con 15 centavos. Jocaín Zacatzagash Tojvale Hanachen Abanan Ingara Narachieval Tojonajuan Tiococho Chishnahual.
1: Ya la cuí, Jocanahuí Aran Zacal Zacal Tecnofaz. Cachinahuí Techena Ash Barguicuan Licorreo Nagatiere. Abanan comunes arante tau tecnofaz Abanan karun nashkachi tecnofaz nashkachi li chabil computadora Mare ni genagle computador emes malagli ni kerrika Aran kwan sali tecnofaz Abanan kwan akwi li HP, kwan Dell, kwan Lenovo Ut kwan chik na balma jala Abanan karun chik komoni geshkachi geshkachi akwi li impresora li teclado, li mouse, o acuilestia, li impresora, abanan li sacal, sacal, mayan, mocota, li magua, aban li sacal, li al naroxi, li junjun, li impresora. Joganak narute sigbe, tecnofas, abanan narun ingesh bokok, sali 55, 29, 47, 50. Tecnofas. Nakesh Roy Peni Lahlal Kutan.
0: Nakagesh Komon Li Esilal. Li Esilal na kwanjash kebal ana ana ki kwanka na tel maldana. Narachibal na shiko kaina ana ang hunak li esilal na kwanjash kebal li shtokbal na ki kwanka na tel maldana. Tiaban narachibari kinain mare uchika na konsuelo poras na kwal num tahana kahwe chakhtyo chakhrukulbal pa na kain toh mukmo. Li ti kwanj tawal na kwanjash rilbal Nahana an, stochwal na kikwan kana telma Aldana ut Claudia Paz sali Ministerio Público tiabana kuanchieval mareu chigna kikula kana Consuelo Poros ki kuanchimus ni mobre sinkil listoval tiabanto tio ke ba kuichas el balto juarena ta kuanchastoval hokana kuina kuanchribal honimas le na kuanchtoval ba nejebli kuanke chiskat kana kana Consuelo Poros ana kuana kuanchira kinkitsa kaki kuanchastoval tiaban na koshke chikaushla kuana hokain tio ke chisteval mareu chikani stoval na to kuan kana telma aldana tiaban na kuan ar numena kuan shaki shash kana hik shkan hel ban kana chin li tio ko chachisteval hokan komon hokan komon gulak shonalin na khabi li esilal resilale blak kaite ban osilal mishekan kuanto kuan li esilal to ish
2: Refería a la marquencita, a Juli Caibal, Barquinaduna, que Tauli, Bon Nausimancho, Redibere, Balchincho, Dayar, Basinausimani, Bon. Ah, Rajuina, que es Tauli, Cángel, Barna, que Rajina, que Chivan Shab, Eblachzak, Eblachpech, Eblachtenolchich, Eblenke, Bonok, Bele, Balchich, Juanajuidisha, Ali Motos, Li Bicicleta, Li Refrigeradoras, Li Estufa, Ali, que Chivan Candelus, Velador, Arana, Cuicuan, Aran, aran, aspina tauman, o cana fajajere, o quere chica blac. Malas yo que chica blac, aran, cuenchi juni, caruna que espas la. Sac, li bloc, li pec, li samaib, chich, li cemento, aran, aran, cuan. Ferretería la marquencita, natauman, chirunin, vena, chicaran San Marcos, cuanli bojlepal, 7951, 4271, sacantón las casas, cuanajui, li caruna tauman salijuna, aran, cuanajuian.
3: Arrancón Libocleval, 77-94-51-19.
2: Arrincuan, ay cabalí nimbla y calle palca, reruna taumán, sais chiritanami, taran San Juan Chamelco, sais jayali, shukli cayil, arana cuan, arante de tauli, azúcar, li jabón, li galleta, li cocab, uchiguri, chunili nahman, arana juite de tauli, cachlan, ha, huacuili, kila, hana, toxa y cholejil, jocana cuan, eroi, beniquil, arán, matera chicoclo, matera chinabal, aranza de teb, San Luis, cuanacuí, arrincuan, cuanchiruli nimbe, Nash Juan Quiri Cajaban Rural, Arana Quina Tauman, Licaruna, Masa y Bizolebal, o Aquina que Raja Cajel, Juan y Ferretería eran Arante Esculer, Salicha, Vilca y Val, Arenquan.
4: Lirra o tu la mil utoshio encho rochvelirra glalrena pakesa katyom lirra lankil
5: lisail choler chikwang sale hungablal
4: uchikwang squaklesingil
5: likwang hiksa tuktukila
4: ajibal belebal chichvera pas
5: nashrana lirra lankil
4: uchrahiklichia
5: chenunzi
4: chisa salecho
5: saliachia
4: deskoy venir ki un jun belebal chichi ajel rusale kangel utlisa junta etzakel holo guatemal
5: ajibal belebal chichvera pas
4: wansa chiang minglak ajibal magdalen
5: chirusti y Caldena Chichisek.
6: Chera ile silain manarao la pakel shalakish akush spena kwak aku atel akwok nasikosh na aku binkana katwar na chala shiu na chikoka tibel achuti kumpaza centro de terapias alternativas re railal na kachionire la consulta wang chabil kangelo bal re terapias te tausens opicina li licenciado Edin Eduardo Kaal sashkat ojar sa tepsi koi San Pedro Karcha chishkat li iglesia Montebron ulpilecha len lunes to sábado wakshaki onal Lato Jopo Analecu, Paz 11 Xcocler, 33-23-24-10, Centro de Terapias Alternativas Re Railal.
7: Mas fue el emot, ma cali cauchlas salicai barcha alimo servis repuesto TLP, nataumali tera, arranco aliquila chal relijonda, Yamaha, Suzuki, Italica, Utachal, Caruli, Retalile, Belebanchich, y caibala y nataumana arrincoban, sajayalina que camcinco de cuy uticuacash, razona que mangue, chiruli nimbe, nacochiqui San Juan Chamelco, arrancoan servis repuesto TLP, y arrojo una que espojoc salibojlebal, 77-93. 3-0-0-15 Malaxali 48-27-27-28 Cuánta cachol Nacricamot Ansh como lija canjelebal Tento rival Najum delic chavilac
8: ¿Y vos a dónde llevas esas botas?
9: ¡A botarlas!
8: ¡A botarlas!
9: Sí, porque cuando usas botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil, las otras botas, las botas.
10: Botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil. Se parecen a mi gente porque no se saben rajar. Si usas las botas de Río Vinil, las otras botas, las botas. Río Vinil.
7: El barrio es cauilante con el lebi isca, centos panuquizas la ya, manganas más de jaruxia, cuanque re. La panonel, cauafrey y alibat, caurestin, bilre, bilbagus, bambalebi isca, cuanque sayuam.

0: toh kwang ko salira me bebli ala in mo ko ale ta chika khawa chine chika na khwa kana chine chika na khwan abanan ara hinde alu chaka kwa ken khawa bil to shakho an chena pick a ona kin son rikin kui wa chaka na ut ke tio ben ke kwa pastel ah chena o chikunelu abanan ko kana khla o kana kana ke bal saile shol Según el EBLA, en el que Angela Caranza al Instituto Normal Mixto del Norte Emilio Rosales Ponce, se anunció hasta Charlene Infrea en Sastialal, Utan Reshnimogre Sinquil, Shkawilal, Shkawre Sinquil, Litzolepala, Anzali Sábado, Anta Quanglin Infrea, Sale Ecu, Ochin, Ante Chak, Quantrebli Molamag, Li Tuzbilchekwag, Anipegeshti. אני פגשת, היא עושה שנשאו על אני פשקבה רבינה חאו תנה קונקונטו מרינדיסטיקו רבינה חאו ותכו כאן הכי קוונקב לך חלן צ'קסונה ענן לוס אבנטוררוס כחור וסילל הוא שען שעה חצ'רי חונך כי קוונצ'ו כצולום מרנצה לאינסיטוטו נורמל מקטו דל נורטה הוא כאן הרבינה כשנוסיח את השח לי נמחסה שעלל צה וסילל הוא צעך שעור ואנצ'ו שאירה נחשו הקס האחל ותיוחות שאולק תוכו ערנך ליקאקואת יש כקטיוהם. הוקנח סאיץ' הולך צ'וגרץ' כנראש ארנס על אינסיטוטו נורמל מיסטו דל נורטה אמיליו רוסאלס פונסה סולו בצ' סולו בצ' סולו מפ סולו מפ סולו מפו סולו מפו שנכן אנחנו נקש קוקולי כאילה על כחור וסילל אבנן ארינקואן ארינקואן גאה זריקואן אני כאן עשה שתי חשוב חרוב שעשו כאן חלק כאן אבנן תנדו לך יש כמון לי סילל
1: Cera ilia silain manarao la pakel shalakish akush spena kwak aku atel akwak nasikosh na aku binkana katwar na chala shiu na chikoka tibel achuti kumpaza centro de terapias alternativas re railal na kachionire la consulta wang chabil kangelo bal re terapias te tausens opisina li licenciado edin eduardo kaal sa shkap ojar sa tepsi koi san pedro karcha chishkat li iglesia montebron ulpilecha len lunes to sábado wakshaki onal Lato Joko Analecu, Paz 11 Xcocler, 33 23 24 10, Centro de Terapias Alternativas Re Railal.
2: Lirao tulanil utoshlo in chorroch belirra khlal rena khakesa qatiwam liralankil
3: lisay choler chikwan sale khungablal
2: uchikwan skwaklesingil
3: likwan khiksa tuktukila
2: ajibal bele balchich vera pas
3: la jana khliralankil
2: uchrakhiklichia
3: chenunzi chisa sale cho
2: saliachia
3: deshqoy benidikin khun bele balchich
2: di akhel rusale kangel
3: utlitsa khun taqet khel kholqo guatemala
2: ajibal bele balchich vera pas
3: wansa chian minglak ajibal magdalen
2: chirusti Y Caldena Shipchisek.
4: Arrincuan, ay cabale nimbla y calle palca, reruna taumán, sais, kiritanamita, ran San Juan Chamelco, sais, jayali, shukli, cayel, arana cuan, arante de tauli, azúcar, ni jabón, ni galleta, ni coca, uchigurich, junel, en acajonahman, arana juite de tauli, cachlan, ha, huacuili, quila, jana, coxa y cholejil, jocana cuan, héroe, beniquila, ran, matera chicoclo, matera chinabal, aranza de teb, San Luis, cuan, acuí, arrincuan, cuan chiruli, ni me, na es Juan Quiri Cajaban Rural, Arana Quina Tauman, Licaruna, Masa y Bizolebal, o Aquina que Raja Cajel, cuando y Ferretería eran Arante Esculer, Salicha, Vilca y Val, Arenquan.
5: Ferretería la Marquencita, Juli Caibal, Barquina Duna, que Tauli, Bon Nausimancho, Credibele, Balchito, Tallar, Basinausimani, Bon. Ah, Arajina, que Tauli, Cángele, Barna, que Rajina, que Chivanchab, Eblachzak, Eblachpech, Eblachtenolchich, Eblachtenolchich, que Bonok, Bele, Balchich, Juan Ajuidisha, Ali Motos, Li Bicicleta, Li Refrigeradoras, Li Estufa, Alina, que Chivan, Candelus, Velador, Arana, Cuicuan, Aran, aran, aspina tauman, o cana jacayere, o quere chicablac. Malachio que chicablac, aran, cuenchi juni, caruna que espas la. Sac, li bloc, li pec, li samay, chich, li cemento, aran, aran, cuan. Ferretería la Marquencita, natauman, chiruni, bena, chicaran San Marcos, cuan y bojlepal, 7951, 4200.

ሊናሩነ ካጨናሎ ቢስቻላ ጽነጾካኺክ አባናን አራን ሰሪባን ለባል ቤታን የውዝቂን ላሎ አክቾካቺ ቴን አንግ በጃል አክቾካቺ ሽቀባል ብያክ ላቴን ቾካቺ ለቆ ቾካቺ ቴን አንግ ውተረን ሆካን ንጌ ካንላክ ቤታን የሪኪን ሊባባይ ኖኮሮንቺስ እናኳክሌሲንኪል ሊ ליבטניה בגד קיני בבאי אבנן חוקן אקוינה שולטיקאקו צרונק מארי אנינקה סנרקליש בתלי סולולל סיקאקוטניה ארן נרונה קולא קרן אקוינה רונה שנאק קיי קרוטרה מארי זארוצ'דה מארש בתלי סולולל אצ'ר קרונה רקא אבנן רקין בטניה מגע רקין בטניה מאקא צ'יקאצ'חלה טסי קוטה צ'נא tawaran lo del calvario o ganas que cuan le cae asque de reli a creer cuan y sartén cuan y ucal cuan y kix cuan y xa cuan le ca creer u le caxeran lem camain bayal abanan naru naru bayal che naru la niquel betania na que estoy tenibi como nes abanan de quien le ten joltica tere mullan nak na cuan li li cuaclic aran le silal de betania otanaguan es colón rachele cabich mayal y chocora minkils cancelis santil música ya van a cuan coran sali tiktok naru aku ni guys ibak cakaran naru ni ke cheke pati o guys kilbal ute mari ku nak ku ibak li kau sana ku nak yo go chi beg cirule shaman bar ku ni kaning eilish kun sha kalil kawa jesus li corps na kajere banyan bar ku li kun kun chi komanil yo tishwanon kil le cholbe cli calvario yo que le comon se me cabre sin que cuan aranza es un cabal cana teresa li ula ning na nos man rubela o cuan aran aran se tacone comon baña ut o cana cuita li un chi comon ni baña aran cuan aran cuaya conche que le cabis nace abiomac la in